kila zoro barakallahu fi assalamu alaikum harami kun tuso dawa tundo kurwade manda kanadi kama mai ala handi apella doni proskrama kurade mahawara kurade machida doni gare gapsana watu kwe darasone ta gasima do rupsana kurantu ku kaukun tabdoni muharrame de kaunzu men luko uskun sadu falin yardion fi luko uskun ga hijira kwa bara alayhi salatu wasallam bala makaida kulzu madina rule dinai kurade machi doni kalkalzu woksana makin tabdoni julai de kaunzu yak ka kaunzu yak sadu indin findin luko arakan miladia kurantu surwata ku yasa arakan sita gozu salar sa nalan dika da shi malam faris kamado nendro ku da ita gatke mar sandima faris kamado bura awole faris kamado wacuro embeci ga faris kam wacuro ada kurantina alamana sa tuluri leja daji hawara doni kire sa tuluri mada kurum nendro ita gaturo kurantu ga hawara sa tuluri ada kurnyenan daji lenye pela doni playado tamtama ita gatke mado na doni sa tulur alan sta ta go sa tulur minti melo ko ona chado soro faris kamado aw balbal doni shi playado tamtama ada ita gatiaro lenye daji na doni sa tulur reta kalkal siriya na ndiro proskam doni kutungule da kudum ita gaturo proskam kutungule ade hata goza andia sa uskro sadin daji sa usko kalkal siriya na ndiro hawara doni kriachi forisa de mada kudum ita gaturo hawara shima de min di purple melo ko uno na ndiro kudum ita gaturo ngaw doni sa usko min ti melo ko ona chido ma daji chai de walte balbal doni aw pella doni Pleyaro tamtamaro lenya na doni sa usku minti melo ko ona sta hata go sa usku reta soro na ndiro pleya gutu na mara ko mita ga turo taje kranto sa usku reta sadia saman chita isna psan ndiro kala wara da krasa taje kru kala funaro faris kamdo dare da jerme pella shimalan faris kamdo taman kare ka su ya ona na ndiro ko deita kirtien faris kam shimade andia go zo hata go sa la ro sa kranto ad faris krama kurade mahawara doni dika ti sara kala sta ko salar suwar namar sandiman nan jiro anda gawo wolo na ma falfalo kama mai ala cikara wannan jiro kudin ne kurade ma nan jiro ita gatke ne harami kuntu faris kama da kuma namar ita gatte ma da kala kurzen na kwata ma alhaji gaji maidu kurade ma rokoin injiniya do mai alusha in biji daji harami kuntu ka da ne faris kama do bura awole kuntu nama wacure ma da mai mudun zura su du zan da jindo dalin ya fule ada karin ya shiro

0: gala zoro karantu fule doni bilbilatin te mada karanga yata mangana fule ade gana ro kurnunza gotinaro karantu da jilokto harkar kalin naptin do so asawa ma faraskam do wachuro yema de maudu za kudum za netro maudu do kuro zoro faraskam shima ne gonye shina ma de shima kala futu doni tamando siminti ade fu ne ngawne asdirma fune ngawne sedima ade futu isoro jamiso doni tanaso ladoda kurade ma jamidoni shi garnzaso au nyanza doni shi gare somada zamgone klan mauduwa kudum zandeturo kranto shi tamando shi siminte gultena maadu alamana soro do sa gultena maaden gana ero shi tamando fujine kurade ma ngawjine hata sokulan kozu adaso akrijina kara hata kala shi lamarshi maaden shi minister doni lar Nigeria ma tanaso na sha doni shi cida kurade ma garya wuzna ma kwa David Umahide shi tanozo amma doni shi company doni siminti lode alama dongote yeso kurade ma buwa yeso kurade ma HMB suwe HBM suwe ya bozna tanozo kala lama shimada napte abi saburo shi lama doni siminti kultina maare fu neanga unia sadin tanozo nasha doni hata sokulan nera du mienluko tiloni sita hata gozu du mienluko una salin tanozo shi nangam doni shi buu doni shiro karaw doni few yema shiro 50 kg sema ade shi karu kutanza hapaledina tanozo shi kuru na samnodo bozina maade chila doni shi gunmete siri maade yero gana yero angaza suudin nasha doni shi awaroni burona shi dabortena maada kuru lama doni shi ama doni chida wada chila masoda salamta gade gapsina maada alo gana yero shi angaza suudin su shi kutunza benzina tajiswane shi ama doni shi siminti lodo au sandiro company gulti maada sandia yi dali lantala ambeji tanaso nasha doni shi lamur gultena maada shi lodo da kurade ma tulum lodo da yi de sandi bayananza au dalilanza bortoko bayanzana soro dalila bayanzana sandi lamur doni shi haraji ya ambeji lamur doni haraji rishi ada kritina ya ambeji gultana kurade ma lamur doni shi tamando kanda petri ade chita kurade ma shi gas doni motalen ma ade chita ade shi ganayro lamandaro angasa suna kurade ma awala doni shi siminti ado poksai ma tana suna chado chemical gutina ma ade shi kamaro komgata ya kuru adudu aro sandiro awati ma ade ganayro sandiro lamarshi ma ado angasa suna za sandi kutunza wendera gale lamarshi ma ala futu yutsoro suluwa matin tana suwa ndi na doni shi suro yaro ado dhriye ya nda amma doni shi ro blande suwe shi sanyado siminti lode asari ma ade sandi ya lamarshi ma ada Pierre Pangada kuru api gudane klan na shimara dalilan gokwala ya andiro jawor chanzo chuno
1: mumo de simiti ma
0: ngala mo do ngona do ni sayam simiti de minada dalena ngonga ina kala shilamar do ni simiti ma do tamandu soro kawade den aw soro kanta wade den gana yaro chizina e zawzina sa jemiye kala bijin hatta har gomati shilamar shima do alama diri kala do tay de ro tamando ni siminti ada kalkal toro she ata kawri masulna aye ne nandon shi tamando siminti gultana ada akai ma gultana e
1: siminti ar wallahi ande kran de loro mar ma le mal de duno ne ma kozna wo siminti ar cha ngai no wolona siminti am kam duno gana siminti moto pal company o biya jinda ma isu kunguna tirana na karo kun moto pal lima ranye biya timbaro wolzna kun kunguna moto pal buro biya ni min de ku wuyer ndiya kozinyo wolona annan kada anje ma klan je ma gwamnati da ko ratlan daji boyena da anje da lema siminti ya da anje wuzu da wala ci suka anje ro farashi siminti ya da anda ga na lasasa anje duno ga na are da yi company ro kare ne bayani na putu buye de ro wuzu so ro kuma ruk arak zina siminti bu fallo dumenya kinso dumenya kin ya injin so awo cha buro no wala na na du turu so gusku so akai do ku yisi awo na buye de ma ko zina ka kono annan kada gwamnati ko program bo nyanda anjiro awla wuzun da siri class miti yalla
0: yoshi ngo tamanno gutna mar shi gwamnati de lamarro chisku gutna mala a chir sikya nda shi amma do ne company mar sendiya dalin zala ambeji wa kurundon nandiro kuna do ne shi taman siminti ara sarayere
1: a dalin zambi bei dalin zari bero waljin non ma sai kare haro ya to suna siminti da kakkizain su har da shi ma da shi tirara har manan ka sai ya tashara yiri kuma kiran da kake zai masu hare kala da man wani dai sai ya dai za ta shara kuma shi gwamnati kala zai sai revenue masu yaro dana la su sarai nawa normal kar sa sarai ne so revenue sai gwamnati sarai sai ya sarai ade report ya fanya na dai matibiya gwamnati da guzu daji shi laizin ku surin zugu guzu an jero matire don su miki harci suku an jero farashi har kana la fulza
2: yone yi kurun don shi citi don siminti taman da tira yalan ayi awala masho le ne yi ruwa biwara buro mandu angalola akaidin kasundo raye
1: a te dan yi masha ruwen te da zuma gulle te da zuma kuruware kosoma do isana na den kare cosu yi sai far sero far shi gulya a sai kosoma da lejin kosoma la chu lejin chu ne kan da fiza da cosu na dai wallahi masha te da zuma na an je klan je ma na yu na to la yue nyen na je mashaguyen na ni kude gana na kare da je ne mashaguyen te da zuma guyen te da zuwa da kare tsana na mashal te da nyen guyen
2: yonga ina shi kare da kuma company yuya aye shi company da ma nandiro crowd ne motaran kude da su din la rane ma musamano kuna da shi mota ya rakom gataro
1: a chaman biya ni ma kuna moto ya samma so company na chaman ni ma klaro go na su
2: nafta kuma kame moto fala chin guja boroma kom gataro company sho sudin rangai kamla jiri misalo man bizma jiri moto le la bizma shi ai surun somzi na ra kom gataro turu a wanda shi
1: a chaman kom gataro chaman a chaman biyani mina samma moto yin kunjin kom gataro chaman biyani bi
2: yongo kala shi lamar dogul tana maden masama maro shi num taman dogul tana made treyala abinye kawdur ha min dare dajuro mu masama mara kala lamar dwalo sulwa maturo
1: kala su mate yin biya chai bai ne gwamnati da kofar lambo ngina da su huzi lamar simiti yare da company din gabe ni huzi ma terun huzi gen gabe ni huzi da sanjiro ga na huzi kare ado yake to su imado yin to su imade guzun da kare ado dai sai juro ga na lai afuwa da su sidi dai ga kare ado ga na dai ni suke fandiye har ma wadin gwamnati ko faradan bonye ka audio da hakin
0: gala zauro karantu ado shi ma kwala don shi shi sanya siminti ada sidi ma nan da dalena bai na an jira sirna wata na so kala lamardo gultuna ma aden karantu ta magana bai na sanna ma da karantuna ro da jiharami karantu so kawo ne kalafuna nan zada au shi na kwa gultuna ma da kulle kalafuna kunyana kurwa da ma da jawo hazana kawo ne jawo gultuna ma da kirnyen ro da nye fule ada kirnyen shiro
3: Yin yin ba nomi aronem yen yamba yen nomi aronem yen yamba sato ara waran zolinya fero yamin namodi ya zolinya pale do na wakanna ye yapa to do na wakanna ye ya yebole do si yakamna wora ka to do si yakamna bale do na wakanna de ora ka to do na wakanna alam goko ya yani dauma alam goko ala barga kongaka tumaye ala barga kongabu limaye de ya yani dauma alam goko jani dauma alam goko habanye dauma alam goko daga zau dauma alam goko dauma ade alam goko shawaye dauma alam goko orange nale leyo yanana orange nale de ade leyo yaeda pale leyo yanana tawale leyo yanana orange yale

0: biskek jiji gangai sukti da jinalan dirram done first kam de kuye tam tamarin ta do kashe kilometer fiskunus kunu da uwa radio de ne jemi for sadie wait my lan first kam adanan dia kurnos na kurnan de sorin ilmu gonwa taktino wallo na ma maududo ne kuklan tan dingina da shima
1: tanas maro

0: Narason.
1: Narason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenoi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layeleni ishena kwa naptundo ya sayo foroskrama dene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajireya sa tulur suwa ya sa larbalteya.
3: Hawara ndarason nyedis sasirataye furtaye.

gala nyiras kanya natiya ultimis manduro kawdi ada haturo da jahara mikran tuso foreskam du so lokku anjo moskwa sin nalan kasaranza kuliya foreskam shima de bulin sarama hu ya nanduro maudun za da ordine kura de manduro ita agustin ne kran tuso su kasar doni engineer doni ko wanda so hapsa andan dia foxnaro lokto article kali umma alhaji gaji medu foreskam da wange ita katuko andan dia selekun hu ya kawdo kliwantu sunyo

0: Hawara Adu, Rukaya Ahmed Albe, Nindiro Krazu.
1: Darasan. Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda forichi sade di tare idazana la tanza kandoro.
2: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
1: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
3: Narasan gila harami kruntun da so loktun da ya sa o minti mai luko o na loktu adin nan da sa wai chida ya kinge kollin amma ya kawdo gogabsna ada kruno
4: zawal
5: ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari mi akada bari min zafisa gwamnati rodowa hazana
6: Ngao adien, gwamnati a karabka naptikalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kaloktro.
5: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mien tilon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
7: Kwasa pita yertia adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwa jin. Ama senye nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
8: Kumbunde so angla rodenyo, adi imana angla lan shaginanyo.
7: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: zawa wesero dorda na nasharoni sola ilan lamar doni lumane so arze yeso adin bema dai lamar doni numbotu konnu koranye adu kriutin srokin daron numbotu konnu koranye allan gumna larda afrika siya bana manzalar da jiyaye kurman siya amdoni cida klan zai so ar samma so klan za kilziya da isidi afrika ya allo konnu dara dara sorsodin
1: larde cha chero isha da ji kuntande ne je yimzu kamyan luko unin gotti yimzu kamyan rakrognatna adie ladina forum kura larda afrika ya na sharin da ji kunda injiya wuzna din tijin na birni jemena ilanna yo kladie soro teda za da ji kauli so da gumzen na na sharin da ji kunda ne yano fulciya a wagade gafsana za kun Umar Muhammad yana wakin da Andro bayan da Alif Saw Hauro suna da cin zin fanyau.
2: Samnuwar marilar da chatta bai tumal loyin dinan shi banka mondiali no tana man ada da warzak. Da jilar da chatta samnuwar da wartun zada ai ma gedro ni. Jili do inda ji kuma duwan san di logon na sharia ku radio ma kirtin zu foreign tisa da shi lak chat adiyalan ka zin je da te da zu da ji gemin zilar da zamzana nan ka dro samno shi ma di isa blanzan da warzan no. Sanu da ji samnuwar ka zan zu gulzuna lam minister na shirin da ji arzai yilar da landana tayar amin gidin ade guljinna. Njirumar awe kombolinta shibat masrokan ngar mai monjim bawono annan kadro credo in forinti sadie zoro daji kazi loktu faltesha zamzana nan kadro inji are sendi jami allo dorte awe shakozana bawono kala dawarin zida ji somno kura de sedine den larde chat are daji larda kada nuksona isa kolle samno ada hadar zadro jilido in larde burkina faso malia nigeria shilar do nigeria kala za da samaso sendie zaun za kombo so de kala kazi do inji ba larde chatin zamjin ma allo ono da gito motrominlar da chatte guljinna kiltim desullo tartani maz amana surosh malarin shawari so kura sadin kala kazino inji bai jimilar da zamjinna nilawa ba krayin zallan zamjinna kuro adema futura idaji credo forinti sadia shirin idaji sahelia allo zawo awlo ram kombo matro somna shimada brnido jimena idin dawartin ono
1: ngala ushe kasadro mariana hawar gadero nabkiya daji karapka ne shimata nasamba itumbal Lada Afrika ya kilafu chelanda sina ma kuradia ma nashadu ilaji komisyon de NCD ilakia. Kuradia ma karapka gadia seye daji suroma ukozuna adia ladina. Proje fula nashadu ilaji teknik ya kuradia ma nashadu ilakindadu ilaji NCD do ilakia uzuna masoda furumzana. Yo suro dina daji bana de kungana tedire milyona miyowe dolari ya. Gana tina klafu tude daji la mara adia uzna na. Muhammad Mustafa Mainu, aine bayeno.
3: Baitumbaldo ni lorda Afrika ya futuwa ma bad gulzan maadie kaudo ni fiyaka kentaunga ya kozina ala nishie hawara tulonzara gultunzime ni maono. Kuna gananzia daji milyon doni miyo dolari ya adu fizana kilado ni daji karapka shimanga wana kil. Au kala kullon lardado ni forisade sebel tela nozina ma adie kala ci da anzudo ni sadin adie din gultunzimen ma daji karabka shuma madie shi surodo ni bana sona tunzimen ma daji karabka shuma madie shi surodo ni bana sona allan sana daji miyowa da suromiya ni shi fizin gulzina gultunzimen ma chaman daji lardado ni cameroon na nigeria chatad central africa libya ad samaso sandie notunza daji kala lamardo ni njie madan daji sarain kala jili sadi daji nji soar lardado ni forisadi ya idaji nado ni njita idazu harzuna ya adie kudumbanati ya lo sadini wano. Shima minisa lardu chati ya doni awanji ya uzuna ma marcelin pasale kanabe idie guljin ma wano. Daji ya forido ni nsadi ya ma adu shi ya awadoni taidazu diya am milion kada shilan fweda tano na kila adie dino. Na shima ma alo chisturuma adu shima awdoni nadun kun baline daji shi ya furturo nzukurma uzaro sata wano. Adi shima karab kanza doni sunzu parfe bal adu gulzana ya kirturo sakana ya chida zan shilan
1: hawar gadero nabkiya daji tadira miyan findin larin ya daji kaswado ya kolera ya siyazam zina suroduna am jowe lorta adishi mata nasa kintani doyen jie yimzu ka fiakin adie lana nabtiram doyen daji litari doyen kara lelan sidi hajar la misila dina adu minisa doyen klakin daji nile wadam ganae lari doyen chate shima hawarada tawasu kila daji wawa kaswa adie desu ku daji nabtiram doyen minista kila nile wadam ganae lari chate shibo ta gumzuna nashu doyen daji ambla yiro kule katab doyen daji nimgilayi ya gnazana masoda zazaro umaria na waki kinda andoro benda kulasu au haworo kulasu na da krinyawu.
2: Hawar adama adi daji ya meemeluko ya kine kintawada daji kan arakeji kwa zana ladin minister doyen daji kila nilewa adama na indana ma adi ya haworono guljina suro daji li tarido nyikare le ladin kaswa shima maari fadutu na ono. Daji ngawu kawu ya kira ndaji kaswa shima maada

0: gila zoro abi kretu desu nende akange sego rason krenu kamita fisku sunuda uwa lanzu fm praskram den tama praskram do hai gila fatima makaidaji le kukin guzuna kau ishindo ande praskram dera kunye sa iya waltu mandero play ada daji ita waltu nana gule hello
1: hi
0: wana falda mbeji wujawa bada kijimba
1: Hello.
0: Dema kam kam zuba kam jimba. Haram kuntun deso daji wai mana idu andia pon fule idu Fatima makaya yen wodo na pon ma daji. Tiol wai mana idu andia bonu krau mandoro do hai tagat kui. Kuri ul jolar pal usku pal dio arakuri au bi kuri lar pal u dio indi kuri lar arak dio. You are free to call now. Dai random ma andia za bojin krau ma chip dortan bozu hello hai gasin.
2: Hi.
0: Gila da jarami kinde zo futu ndiro wurmuna ide diolwa ma. Kuma furum gata.